0: kalau satu no.
1: Eh.
0: Satu lewat. Kalau melewati kalau tunggu
2: lewati.
1: Wati jorani jorati wati phaikeng hanke mai khul kai nani ba bonani
2: jorano re tong bo bo
1: Abono serai jang na, piama bela hambai, piama koke orosi, ceng jorati wati waya jorati, satung tung yani ukluko, kebang ma, bezo atabu ceng, jotono, develop mungna ni bagi nei, hamkara ni bagi nei, kebang ma bufang tampai jaka, building nok tang jaka, lama senam jaka, gari kura bangka. Bunyi hoku bay, tabu tung pelamani tebo, jengjalok kesaka. No, seng nugu, piaparogo, hai kebab, kok tomarogo, cai manoji. Europe tabu 35 degree, tungma bay se. 34, 35 bay se, abse borong lo ke tungzaki ne, mar nangi dongo. Tungzaki bunyi azaga, tabu je tung pelamani. Europe rokon ke joto jorano kesang mani jorase kesang mang setong bong rok azara awah ke tabu tungka tungka nga ke bong ni lama ni pis rok se goli hui tungka hane nai hazak mani abo bele wana masin se tabu jeti ke tung phalai tungo ma wati wama jaka wai tung kabang ke abo bai abo nungka sinis piti bino seng आगे ने हके बुनी तमुं राजा भाई हाबर भाई के तोना ने रिलिया सिनेमा देखे सिंह सनामना ने चाहते खाता बुक और पृथ्वी बा और हाबर और प्रकृति संग ताम रिया तोंका सातों रखा वाती रखा नवार रखा जोतन रो संग ताम खलाय क्या ते रखा संग ताम खलाय क्या ते नो हम्या खलाय क्या जोतो फैक्ट्री ने ते हम्या नो ते माओ कसक रखा Joto gari gura kolkar khana ni nabar hamyano seng nabar o piso gwirka amune bagay seng tabu shas kostaro kong nani nangi tiongo kwaak sabarok aishi uo jefuru tonu jago bune oxygen bill chimino unya hampano 2005 salo 2005 kyang